לא הם בעגל, הברסל נאמר 40 בהם. אני סבבה למתעלם שבנגיד לא ברסל נאמר הם. סבבה למתעלם לא ברסל נאמר 40. סבן קרוניקל, סבן סבן ברס 40. בשלמה הם מתעלמות שמיה. נאו סיפוס יופלה איתנה איתים פלום יופלה, מו יופלה אילגו אול פסיליה, יופלה איפריה לא מי. Nothing will mean stop long heaven. Be bambai mi harem yufala. Bambai mi forgive him yufala. Mi take him out of sin long yufala. Mo bambai mi make him we country ya long yufala. Plant it to kai ba here. Praise the master. Then so you look one in prayer in the make it. So men write a block chronicles and tell what you are. And time you change in the so, in other words, time you want a big change. You want a big change, long life where you are. You want to make changes, no life, no business for you, no workplace for you.